za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakar, minut slave pa makar na lomači. Dalje